mihar mitanga ya ayyuhal ladina amanu mitanga ya a ragalang hama e hatar harakatu gam ibara damala maninge